0: एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य एकाशीतितमायां महासभायां सहभागितायै प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीयं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलं न्युयोर्क नगरं प्रति गमिष्यति। न्युयोर्कवर्तिनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य मुख्यालय आयोक्ष्यमाणायाः महासभायाः सामान्य विमर्शनसत्रे आश्विनमासस्य अष्टमे दिवसे नेपालस्य पक्षतः प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन सम्बोधनं करिष्यते इति परराष्ट्र मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। नेपालेन महासभायां राजनीतिक परिवर्तनस्य पश्चात्तन्याः प्राकृतिक विपदौ जलवायु न्यायस्य च विषयाः प्राथमिकतापूर्वकम् उत्थापयिष्यन्ते इति परराष्ट्र मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अमृत बहादुर राई असोचयात्। गत वर्षे नेपाले सम्बुद्धं जेन्जी आन्दोलनं तदनु सम्पन्नं निर्वाचनं वर्तमान सर्वकारस्य प्राथमिकतायाः विषयाश्च अन्तर्राष्ट्रिय समुदायस्य समक्षं प्रस्तुष्यन्ते। तदवसरे रसुवा जनपदस्य भोटीकुशी नद्यां दुरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन नेपालस्य महती जनधनक्षति सञ्जातेति सन्दर्भे जलवायु परिवर्तनस्य अग्रपङ्क्तौ स्थितस्य नेपालस्य अवस्था विश्वसमुदाय समक्षं प्रस्तुष्यते। भोटेकोशी नद्याः जलप्लवेन एकीकृतानां पाषाणखण्डानां मृत्तिकायाः बालुकायाश्च भवनानां भग्नावशेषान् अपसारयितुं 95 अब्जानि 42 कोटयश्च रूप्यकाणि व्ययी भविष्यन्ति इति अनुमानं विहितमस्ति। राष्ट्रिय योजना आयोगस्य राष्ट्रिय विपद सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य च संयुक्त प्राविधिक समूहेन निर्मिते प्रतिवेदने तात्कालिक्याः दीर्घकालिक्याश्च पुनस्थापनायाः कृते एतावन्मात्रायां धनराशिः व्ययी भविष्यति इति अनुमितमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्याम् अस्यैव भाद्रमासस्य 10 दिवसे दुरापन्नेन जलप्लवेन प्रभावितस्य शिक्षाक्षेत्रस्य पुनरुत्थानाय अब्जद्वयं 34 कोटयः 32 लक्षाणि च रूप्यकाणि व्ययी भविष्यन्ति इति अनुमितमस्ति। राष्ट्रिय योजना आयोगस्य राष्ट्रिय विपद सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य च प्राविधिक समूहेन निर्मितस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारेण जलप्लवेन 18 विद्यालयाः प्रभाविताः वर्तन्ते इति उल्लिखितम् अस्ति। तेषु 11 विद्यालयाः पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्ताः वर्तन्ते चेत् 7 विद्यालयाः आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्ताः वर्तन्ते। विद्यालयभवनैस्सह तत्रत्याः शैक्षिकसामग्र्यः अन्याः सम्पत्तयश्च विनष्टाः सन्ति। जलप्लवस्य अनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे 9,000+ विद्यार्थिनां पठनपाठनम् अवरुद्धमस्ति। अत्रान्तरे सर्वकारेण प्रभावितानां विद्यार्थिनां कृते सुनिश्चितभविष्यच्छात्रवृत्तियोजना उद्घुष्टा अस्ति। भोटेकोशी जलप्लवप्रभावितेषु क्षेत्रेषु विशेषज्ञचिकित्सकानां समूहः परिचालितो वर्तते। जलप्लवप्रभावितेषु क्षेत्रेषु सर्वकारेण अन्वेषणस्य उद्धारस्य सहयोगस्य च कृते सर्वाणि स्रोतसाधनानि परिचालितानि वर्तन्ते। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयेन सर्वकारीयायाः सार्वजनिक भूमेः अनुसन्धानेन संरक्षणेन च सम्बद्धस्य उच्चस्तरीयस्य रावल आयोगस्य प्रतिवेदनेन निर्धारितां सम्पूर्णां सर्वकारीय सार्वजनिक भूमिं नेपाल सर्वकारस्य नाम्नि स्थापयितुं निर्णीतमस्ति। मन्त्रालयस्य प्रवक्तुः एकदेव अधिकारिणः अनुसारेण मन्त्रालयेन सङ्घटितेन प्रतिवेदन क्रियान्वयन समितेः उपवेशेन प्रतिवेदनमिदं प्रस्तुतमासीत्। प्रधानमन्त्रिणो बालेन्द्र शाहस्य न्यूजील्याण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य च मध्ये दूरभाषवार्ता सम्भूता अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन सुसमकक्षिणं लक्सन इत्यमुं जलप्लवस्य अनन्तरम् अन्वेषणस्य उद्धारस्य सहयोगस्य पुनस्थापनायाश्च कार्याणि तीव्रगत्या विधीयमानानि सन्ति इति विज्ञापयता न्यूजील्याण्ड देशस्य नागरिकैः सहितानां विलुप्तानाम् अन्येषां वैदेशिकानां नागरिकाणां च अन्वेषणकार्यं प्राथमिकतापूर्वकं विधीयमानम् अस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन जलवायुजन्यानां विपदां दृष्ट्या नेपालः उच्च संवेदनशीलराष्ट्रेषु अग्रपङ्क्तौ अस्ति इति ज्ञापयता अन्तर्राष्ट्रियमञ्चेषु जलवायुजन्यायाः क्षतेः वित्तीयसहयोगस्य कृते न्यूजील्याण्ड सर्वकारस्य रचनात्मिका भूमिका भविष्यति इति विश्वासः व्यक्तोऽस्ति। प्रधानमन्त्रिणा लक्षण इत्यनेन नेपालेन षोडभ्या विषम परिस्थितिं प्रति दुःखम् अभिव्यज्य न्यूजील्याण्ड सर्वकारस्य तत्रत्यानां जनतानां च पक्षतः समवेदना ऐक्यबद्धता च प्रकटिता अस्ति इति प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशेन एतद् विक्रमवर्षीयं नेपाल विद्यायोग प्रथमसंशोधन विधेयकम् आधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सविता गौतम इत्यनया विधेयकमिदमाधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तावः प्रस्तुतः आसीत्। तत्पूर्वं विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा गौतम इत्यनया नेपाल विद्यायोगस्य विधेयकानां प्रारूपस्य निर्माणाय बलं प्रदत्तम् आसीत्। विधेयकमाधृत्य विहिते सैद्धान्तिके विमर्शने सांसदानां प्रश्नान् उत्तरयन्ती मन्त्री गौतमः विगतसमये विधेयकानां प्रारूपस्य निर्माणाय भिन्नेभ्यः विशेषज्ञभ्यश्च दायित्वं प्रदत्तमस्ति इति प्रावोचत्। एवमेव उपवेशे प्रतिनिधिसभायाः सचिवः प्रकाश अधिकारी द्वाचत्वारिंशदुत्तरद्विसहस्रतमविक्रमवर्षीयस्य नेपाल विशेषसेवाधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थां पुनरुज्जीवयितुं निर्मितस्य विधेयकस्य विषये राष्ट्रियसभातः प्राप्तं सन्देशम् अश्रावयत्। उपवेशे अर्थमन्त्रिणा डाक्टर सोणी वाग्ले विधेन एतद् विक्रमवर्षीयं कर्मचारी सञ्चयकोष दशमसंशोधन विधेयकमाधृत्य विचारिताम् इति प्रस्तावमाधृत्य विहिते सैद्धान्तिके विमर्शने सांसदानां प्रश्नान् उत्तरयता विगतसमये कोषवित्तस्य विमानक्रयणे विहितं निवेशनं फलदायी नाभूदिति स्पष्टीकृतं वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः उपवेशे समयं गृहीत्वा नेपाली कम्युनिस्ट दलस्य सांसदेन वर्षमान पुन इत्यनेन भोटे कोशी जलप्लवे निपतितानां विलुप्तानां च जनानाम् अन्वेषणकार्यं नैरन्तरेण विधातुं सर्वकारः अनुरुद्धो वर्तते। ह्यस्तनोपवेशे स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रिणा निशा मेहता इत्यनया सप्तरी जनपदस्य राजविराजवर्तिनः गजेन्द्र नारायण सिंह चिकित्सालयस्य मूलद्वारात् बहिः महिला प्रसूतेः घटनायाः विषयस्य अनुसन्धानं जायमानमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। ह्यस्तनोपवेशे सांसदः सुरक्षित मातृत्वस्य निःशुल्क स्वास्थ्योपचारस्य भूटेकोशी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्धारस्य सहयोगस्य पुनस्थापनायाः जीविकोपार्जनस्य च विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः असैव भाद्रमासस्य त्रिंशे दिवसे मङ्गलवासरे दिवा एकवादने वस्ता। इति समाचारः।
1: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका स्रोत दूषित हुन सक्ने भएकाले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऊ।
2: पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पियौ। शुद्धिकरण गरिएको पानी सफा र छोपिएको भाँडामा राखौ। खाना खानु अघि, खाना पकाउनु अघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र बच्चाको दिशा सफा गरेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऊ।
1: सडे गलेका वा झिङ्गा भन्केका खानेकुरा नखाऊ। झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड वा अन्य रोगका लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ।
2: सुरक्षित पानी र सरसफाइका अभ्यास अपनाऊ। आफू र परिवारलाई रोगबाट जोगाऊ।
1: थप स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका लागि निशुल्क स्वास्थ्य हटलाइन नम्बर 1115 सम्पर्क गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
1: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
4: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
1: तुरन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
4: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।